أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

مقدر ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں۔

0: الْأَلِيمُ
1: اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا تو آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔
2: صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے سورہ ابراہیم کا ایک حصہ۔ اے پروردگار، ہمیں قرآن شریف سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرما۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں دور ہے۔ یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔

سامعین ذیوقار، ذکر مدینہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تسکین دل و جاہیں، مدینہ منورہ کی محبت اور اس کی جدائی میں دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں میں قصیدے لکھے گئے، لکھے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ عزوجل تا قیامت لکھے جائیں گے۔ سامعین، اللہ رب العزت ہمیں بھی عشق مدینہ، یاد مدینہ، غم مدینہ، ذکر مدینہ، فکر مدینہ اور بار بار حاضری مدینہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔